Kotore bosin de regede. Big mommy and big daddy will flourish like a tree planted by the rivers of waters. They will continue to glow in Christ. Candele bo shata. Zada da da da da da da da. Mokotore bondele de. And their labor will produce good fruits in the kingdom. Candele bo shata. Zada da da da da da da da. Their impact will grow more and more. Mandale bo sheteri bondele bobo. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Ramandele bondele de de de de de de de de de de za da da da da makanda la bandele gere gere gere gere gere ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba mokoto rebosinde regede za da da da da da da da da da manda la ba seketere